0: Stjerner av Norge med Nicolai Ram og Markus Neby i spissen, sammen for Norge i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg ganske happy. Jeg har fått postkort i posten. Jeg har etterlyst postkort. Det tar jo litt tid før de kommer frem, da, for posten tar jo litt tid. Her kan du også være med og sende meg postkort. Da sender du til sommerlørdag med Lars på NRK, postboks 886 1670 Kråkerøy. Den adressen står også i appen NRK Radio under sommerlørdag med Lars. Det Anne-Karina Syversen som skriver: etter en liten uke på hytta på Hadeland i gode venners lag, er jeg nå tilbake i helårsbyen Risør. Både her og der er det deilig å sløve i skyggen. Fortsatt god sommer hvor enn du er i verden. Takk skal du ha. Har også fått et postkort fra Tromsø. Der er det Katrine som skriver: hei og hopp Lars, en liten sommerhilsen fra vakre Nord-Norge. Tromsø er et fantastisk sted. Du burde ta deg en tur. Klem fra Katrine. Og vet du hva, Katrine? Jeg i Tromsø innimellom. Det en fantastisk by, og vel, ja, Tromsø på topp 5-lista mi over favorittbyer, altså. Send meg et postkort, du også. Gå inn i appen NRK Radio. Der står adressen.
1: God sommer på NRK P1.